Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
1: Neum, Bogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
2: Čapina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
1: Kupres, Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Breza, Magloj,
0: Orašje, Drvar,
1: Vitez, Olovo, Tomislavgrad,
0: Srebrenik,
1: Tešanj,
0: Busovača,
1: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
0: Usorak, Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
2: Sapna, Čelić, Teočak,
1: Međugorje, Kalesija.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program. Po jutru se

0: Radio kalendar.
1: As Einstein showed, the speed of the flashes is measured in...
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream.
0: Listamo stranice radio kalendara.
3: Na današnji dan 1898. godine rođen je njemački pisac Erich Maria Remarque. Postao je poznat po antimilitarističkom romanu Na zapadu ništa novo, koji je preveden na mnoge jezike i filmovan, a u Njemačkoj zabranjen po dolasku Hitlera na vlast.
4: Haben Sie heute was für uns?
5: Nein, leider nicht dabei, Herr Peter.
4: Ich wollte aber schon...
5: Na, Finger weg, junger Mann! Da.
3: Na današnji dan, 22. juna 1940. godine, Francuska je u Drugom svjetskom ratu potpisala kapitulaciju u mjestu u kojem je francuski maršal Foch 1918. primio kapitulaciju Njemačke posle Prvog svjetskog rata. General Charles de Gaulle sastavio u Londonu vladu slobodne Francuske.
6: Charles de Gaulle, 12 milijuna 868.661, soit 55%.
3: Američki filmski glumac i igrač Fred Astaire, koji se proslavio u hollywoodskim muzičkim filmovima sa partnerkom Ginger Rogers, umro je na današnji dan 1987. godine.
7: Oh, Miss Carroll, I want to show Mr. Gordon how much you've just taught me.
8: No, never mind.
7: Oh, thank you very much. That's very sweet of you. I'm very anxious for Mr. Gordon to see this because I think it's the most interesting experiment. Now, how did you say that last step went? Oh, yes. Shall we try it right through?

0: višestruko nagrađivana američka glumica Meryl Streep rođena je na današnji dan 22. juna 1949. godine u Summitu, New Jerseyu. Debitovala je kao glumica u filmu Julia 1977. u kojem je igrala sa Jane Fondom i Vanessom Redgrave. U pozorištu je debitovala predstavom iz 1971. a 1977. prvi put se pojavila na televiziji.
1: Thank you so much for everything you gave me. Oh, and I can sing this just as well.
0: U karijeri je dobila dva Oscara, 7 zlatnih globusa te nagradu Grammy. Drži rekord po broju nominacija za Oscara, sa 16 smatra jednom od najcenjenijih i najtalentovanijih glumica svih vremena. I na današnji dan 1969. godine umrla je američka filmska glumica i pjevačica

0: glumica Judy Garland, koja se kao djevojčica proslavila ulogom u filmu Čarobnjak iz Oza, za koju je dobila i Oscara.
1: You suppose there is such a place, Toto? There must be. It's not a place you can get to by a boat or a train. It's far, far away. Behind the moon, beyond the rain,

0: Sati i 30 minuta.
1: Priče, emocije, atmosfera.
0: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
1: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

Federalnog radija. Premijerno. Audio zapisi Tarika Haverića. Priče za slušanje. U audio zapisima Priče za slušanje Tarik Haverić podsjeća na ličnosti i događaje kulturne i političke historije nepoznate široj javnosti i nudi drugčiji pogled na one koji su poznati. Priče za slušanje Tarika Haverića. Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Samo u programu Federalnog radija. Premijerno. Audio zapisi Tarika Haverića. Priče za slušanje. U audio zapisima Priče za slušanje Tarik Haverić podsjeća na ličnosti i događaje kulturne i političke historije nepoznate široj javnosti i nudi drugčiji pogled na one koji su poznati. Priče za slušanje Tarika Haverića. Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.

0: Prvenstvo na Federalnom radiju.
1: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
0: Priče, emocije, atmosfera.
1: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
0: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
4: BH Muzika.

strpi, nego uporni. Hvala vam na pažnji i pozivamo vas da i sutra pratite emisiju u studijskoj nadoknadi. Pozdravljaju vas ton majstor Mirdin Šišić i Ibrahim Sofić uz himnu Mundijala 2002. u Južnoj Koreji i Japanu pod nazivom Boom, a u interpretaciji američke pjevačice Anastasije.

0: davaoci krvi iz Dobojuga, iz Tešnja, Maglaja, Doboja te drugih gradova. Više u prilogu kolege Muhameda Čavrića.
1: I ove godine akciji se odazvalo više od 40 dobrovoljnih davalaca, među njima i Amir Aldobašić koji kaže ne broji koliko je puta darovao krv.
2: U ratu smo

kada budu gorjeli gradovi. Mostar se našao među najtoplijim gradovima Evrope, dok su ekstremne temperature u svijetu dosezale gotovo 50 stupnjeva, pišu malo prije. Mostar se sa prosječnom temperaturom od 35,6 stepeni u posljednja 24 sata našao među najtoplijim gradovima u Evropi. Kada budu gorjeli gradovi, grupa Film.

Bez obzira na to što gori grad, bez obzira na to što je u Mostaru temperatura 35,1, nisam siguran da li je to trenutna temperatura ili temperatura koja je jučer zabilježena, u svakom slučaju meteorolozi Evrope pišu Mostaru kao jednom od najvrućih gradova u posljednjih 40

Clifford Brown je pohađao Delaware State College i Maryland State College i svirao u Filadelfiji prije nego što se pridružio bendu Teda Dameruna u Atlantic City-u, a zatim i velikom bendu Lionela Hamptona na evropskoj turneji 1953. U to vrijeme je svirao s vodećim muzičarima na zapadnoj obali i kvintetom Arta Blakea. 1954. godine on i bubnjar Max Roach osnovali su kvintet Brown Roach, koji je brzo postao jedna od najpopularnijih grupa posljeratnog džaza.

Lang Lang je već sa 5 godina osvojio prvu nagradu na lokalnom pijanističkom takmičenju i odsvirao svoj prvi klavirski recital. Danas ga proglašavaju najsjajnijom zvijezdom u krugovima klasične muzike. U njegovoj interpretaciji slušamo listovu kompoziciju koja nosi naziv Utjeha.